0: amigo Gol, Cedil, socorro,
1: Cedil,
0: socorro,
1: socorro,
2: socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro, socorro,